so tanike du ku hekuna suko on ei he tsara kete ei kuze kuite ra wente hetri YWCA kuye kuz ete ra kuz ei hetile ei he tu le tewe tsine te he kuze kuite ra wente ri uti thai ei he 1-866-223-7775. Sasonetet ek epat eata. Hitire akits ewe hente e tine rakora ilem. Ie tsatai akoret e ietule akehekona soko akora ketsarakete.